0: Det är fredag och snart helg och I dag är det sluppet nytt album från Generation Generation som projektet heter. Albumet heter alltså det debutalbumet också Self Awareness in a Digital Body. Bak detta projekt så har vi artist och låtskriver Henning Stranden. God morgen.
1: God morgen, Stian.
0: Ja. Du fortell lite grann om det nya projektet här för det så du har ju gitt ut låta på under eget namn och alias och liknande ting för, men det här är nog helt annat.
1: Ja, och nu är det viktigt att huska att det är fortsatt mig själv och artist, men så har jag ju funnit ett nytt leiktøy, då nämligen konstig intelligens som jag har lärt mig ganska gott att bruka tvärt. Begynte vel som en liten nesten spøk og ble en hobby, men så ble jo låten veldig bra etter hvert. Så her da en plate med sunge av kunstig intelligens. Generert av kunstig intelligens, der den angivelige, eller hva heter det, tilsynelatende vokalisten, det egentlig en algoritme, syng om kunstig intelligens og om å være kunstig intelligens. Ja.
0: Men hva det som, altså man kan jo laste ned en app og så be den appen lage en sang om äpple og kanel, og så får du ut det på et par minutter, altså det gjort på et blunk.
1: Ja.
2: Det har vi gjort alle sammen.
0: Ja, hvem som helst kan lage musik med kunstig intelligens.
1: Ja,
0: men hva forskjellen på det du nå har brukt et år på, og det andre bruker et minutt på?
1: Ja, det begynte jo med at jeg begynte å forske på det her, og så begynte jeg, hvis jeg skal lage en sang med kunstig intelligens, så skal jeg men synge om kunstig intelligens og om alt sånt der. Og så ble det veldig gøy, og så tenkte jeg, vi lager en sang til med på en måte de samme premissene da. Og så utviklet det seg, og så ble det jammen et album nesten et år etterpå.
2: Så du har laget et helt album, men du har brukt et år på det med kunstig intelligens?
1: Ja, forkastet og generert, så det heter jeg.
0: Vi skal høre litt på det som du har fått ut av systemet her, før vi snakker litt mer om prosessen rundt det. Skal vi gjøre det?
1: Ok.
0: Hva låt skal vi da kjøre på med? Du vet hva vi snakker om.
1: Ja, da kan vi ta den for eksempel. I updated myself. Det nok en sang som ikke veldig mange kommer til å kjenne seg igjen I. Hvis du da ikke en algoritme.

0: Till this way från Victoria Nadine och Rehab på 1FM Musik mens du jobbar lunch beat det Stian si tack för följe efter nyheten klockan 12 nu. Där är Hanne som tar över stafettpinn med ett par timmar lunch beat för Kalle ger det eftermiddagsrushe och sparkar helga officiellt igång efter klockan 2. Ja, du får en fin fredag vidare och en god helg när den tid kommer och husk att det är kamp på söndag.
1: Det här är klart för en ny Moldekamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på 1FM. Avspark søndag klokka 17.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Aktor ber om 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde, der en kvinne I 70-åra tiltalt etter at Sissel Viken ble påkjørt I et gangfelt I desember I fjor og døde dagen etterpå. Poenget med strafferende saken å sende et signal til alle sjåfører om hvor viktig det å være oppmerksom I gangfelt, sa aktor Anders Skorpen Trøen I si prosedyre. Kvinna nekter straffskyld, og dommen kommer 18. September. Fylkesvei 64 I Rauma blir nattestengt I over en måned. Det gjelder Hamresvingen mellom Åfarnes og Isfjorden, der det skal utføres arbeid for å sikre fjellet. Stengingen fra kommende mandag til 19. Oktober, mellom 18 og halv 6 om morgenen. Det blir enkelte korte åpninger for trafikk. Og Niklas Ødegård kan bli Moldes løsning på stopperproblemene. Han ble flyttet ned som midtstopper mot KFUM sist, og nå kan han få samme rolle I helga mot gamle klubben Hamkam.
2: För att det gick rätt och det är en position som inte är helt uvant så om det blir det på söndag så är det en artig utmaning.
1: Det sa Niklas Ødegård. Kampen på söndag startar klockan 17 och kan höras direkt på NFM.
3: Det har kommit en melding från kongehuset. Den berättar att prinsesse Astrid fru Ferner är död. Hon var 94 år gammal och gravlade sin bror kong Harald den 5:e för bara 2 dagar sedan. Det är föreløpig inte mer från kongehuset och vi kommer tillbaka till saken. Kongen har I statsrådet dag gjort ändringar I regeringen. Statsministerns kontor melder att Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen och Sigrun Åsland får avsked I nåde. Åsland blir ny klima- och miljöminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- och utdanningsminister och Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- och forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Swedish House Mafia som herja hitlistan på hösten I året 2012 och det var det året då Norge runda 5 miljoner inbyggare och Molde fotbollsklubb under ledelse av Ole Gunnar Solskjær tog sitt andra seriegull I historien I 2012.